0: sōpō nā la ngā tse gyūdi māng tā jā yōnggō rō bā ngā tse gyūdi māng tā yā di gyōm zhēng dā kā rā yā sā na tā ngā tse māng bō sē bā tā ngā tse tī tā jū mā tō bā tā sōpō nā di nī nī nā yōnggō rī ngā tse māng bō sā yā di nī tā rū ngā wē anī tī sē gōm kī rī chē rū ngā wē sē gōm kī rī tī nā kō sē gōm tī nū bā tī anī jī wō tā sī wō rō bā tī chē anī tī nē kā rā yā sā na chū lāṃ kī tāw nē xie bā yī na āni tā sācā nūṃ pū sācā tā āni tā āni tī yī tā sācā xie zhēn chī sā tā āni tī nē kā rē sā na nāṃ gyū sū sū tā mī kēr kī tā sōk pū chā nē xie na āni sōk pū lā chōng tā xī rā mā jē bā tē bū chē jē nyē tē yā lā sōk bā lū lū chē jē
1: tā
0: gu gyō mā tā mā chē tē tē yā kī tāng chū lā āni jī nī sā gu kī nā tsa tī tā gyō jīng tsō tī chā wā rī lā
1: lē sē
0: sē tā chū lā mū kato nē xē nā
1: lē sē mū jī lā tā mū jī lā kē sōng bā chā xā bē nā jīng sō hui nē tī nā tā pō yā sī nē mī tō yāng chōng wē gyō jīng tī tsō jī tī tā wā nā tsū nā mū gwēn tī yā kī ngā chē rī tī māng chā bē kēng chē rī bā lā
0: māng chā bā tā anī ngā tsa tī kā sō pū rāng kī chū yā kī tōp tī chōng chā bā
1: lē sē chū yā tī māng chā ān mā chū mā tō bē sū chē rī bā lā tī tā dā gā nāng xīn ān nā tsū sū gui ngō nē chā xā mī tā gui gui nyōng chā jē pī kē jī tē bū shīb jī shū yā tī rī tōng ā lā tī kēng bē yī nē lē tā yā jī jīng sū gui nē tī nā pō yā kī pō yā tā yā mī jī chōng lā wē gyū kēng tī rī jī lē gyū tē yō rī sōng gō rī bā lā Nes le sem jila. Ta am jila mutu ne gandu shuwe di dirisha. Jingi su gui ne ba cha xia bi na bang ne shu matbe le. Ti na chung la we gyum zhen di karishi na le.
0: Ta jita cha xia bi na jingi su gui ne po we. Ta bang ne na ge mang bu yori. Ti karayasa na nganzu di bang ne chang ma lo gi. Ta nge la nganzu bang ne gi ala gyu di. Cha bi na ta nganzu di gyu shung na karishi wo re san. Ani sin ta cho sir di. Ani bang ne gi. gyōjīn dī zō chē gō tō wā dī shōng zhā ngā zō yō nī sōgō nā kē ngā chē tēng zē dī shūk chē chā na ān bāk bē nā lē, bāk bē kāng lē ān dī ngā chē dī shūk chē mbō yō rē ngā chē dā gyō dī shūk chē mbō yō zhā ān dī jīn chē chē ān bāk bē pā bī bō gō tōng zō gā ān dī gā chē ān bāk bē kāng lē nyāng gā chē bō rē nyāng gā chē na ān bāk bē kāng kē dā rāng xīng kē nē bē sīn tōng zō tō ān chō sē tōng zō pē yāng bā na chōsē nyōngur chēnchē sē, yāng mā na chōsē tōngzō, anī chūpa, dīndrē kī kēn chēnchē, anī dī kārsā, bākbē nāzā dī, pō hācāng lābū tīndrē chē gō rī lā.
1: Lē sē, mā jī lā, tā zō tī nā, jīngi sō hui, bāng nē tī lē, zō tī nā, tā ngā chē gyū tī rī bā lā, tā kā rā, tā dī māng chā bē kēn kēn, ān nā tsū bākbē kāng lī yā, sīng mā tū bē sū chē, dī khār sā sāb chū tā tīndrē lāng jē yāng bāng nē chōng lā wē gīm tsēn chī lē yā gyū rū yō rī sōng gō rī bā lē sī lē sē m jī lā dā mū tū nē gā rī shū yā dī dī rī shā lā ngā nā tsū jīg jī nī sō khū bāng nē chō mā rī bē lā dī yī nā yāng khān chē chī lē yā ngū dzīn chī yō nā jīg sōng rō nā lā
0: dā jī nī sā khū bāng nē sī shū bē yī nā ngē lā khā rē yī jī mī jī jī nī sā khū nē bā chī gō yō rī
1: ānī
0: dī nē bā dī kāng lā chōng bē ānī bāng nē kī khā māng bū chī yō rī bā rī kī mā rā dī kē lā ānī karso dikye ki ta nata neta tinta yungtu ani karaysa nata jini sagu kengi pangne si labcha labna tigre la
1: lese lese mjila ta di nele nga nan tsu jik pangne ki rik la yawa chebi na ta pangne rik mago shiyor ba la ta terengi jodion zo ti nga nan tsu jik jini sagu kengi ya pangne ka ge ta gokju gor tinta si song zang ta kongi tiwa di nang shile mjila ke song ba cha sha bi na ta nga nan tsu jik jini sagu bāng nē tīlē yāng zō tī nā jīng sō hui nē bā jī yīn yīn tī kār sō rā jīg mā tē bē nāng zū sī nē mī tō yāng mēn jīng ār chī tā tīng jē māng chā bē kīng kī tā yāng jīg nā bē bāng nē tīng jē jī rī sī jī sōng gō rī bā mī jī lā
0: lā rī lā tā ngē lā jīng sō hui nē bā jī yīn gu gu bā tī kāng lā chūng bē anī bāk bē nā tsā kā māng gu kā xē jū yō rī tī rī tī yāng ngā zū nām jū bāng nē tī kā lā chā xā bā yī nā jīng sō hui kīng kī anī bāng nē sī yāng yāng dī gyōng tōng kī nā tsā chā chā dē yō rī tā dī lā yāng yāng yā wā kā shē chē yō rī dī tā kāntā ngē lā nē bā dī jīng nī sā gui nē bā jī yīng gu gu yō rī
1: lē sī lē sī lō am jī lā tā jīng sā gui nē tī nā chōng lā wē mī lā dā kē shū dā mū sō yāng kā dē shū yō nā mū tū nē sō rō nā lā
0: lā sī tā dē chā shā wē nā ngā dzō kā rē sā nā pā yō sō rī bā nē ngē lā mi chang ma lo la, ane rang xin ki yawa duyun chi chi wa re. Di son za, di nge la